Pririza program yekano kora mesa ekinsana kurugasa inane dakina itano okukasa msanju nekichweka bulikia balaza mpaka kia katano akienda na makutunzo msanju fama radio yawe hawe nkura kona amaka hamne vyaro

Okay, habuli za baitu barungi, akirukino, esaha mukaga titusubire kufuna mahuri. Baitu, saizi garukao, amahuri uja kuwa, anaugatunga buterevu, atulirize. Timu ya KKS Radio, hamu na URDT, basazirwe kichweka kia ikuma, baginziru kubungirahu. Omguru Sitobi Kibuka Ikirukina ikize miaka chinana na munana. Yetu mitirize iwe na mbele miaka yoine saha zino. Nebiko ruwane mikode yawe oli hikayo di nikatongere kusabirangana. So Omguru Sitobi Kibuka mwikazi wa ikuma akakuraho hano ayo RDT Cultural Asset Center hano. Akakurane kitungure kya URDT hano mumumanyire yajaga hano mu program wao yensibuko. Omuguru sogo mumanyire Tobi Kibuka. So ekitongole ana ready ene kumusima habu buhereza oburungi. Habu buhereza oburungi obwaikaire na hereza atulirizo bwa hati timu yona ya KKS Radio ili mukichweka ili mufamili ya yao usedi za ikuma atulirizo muliza wetu murungi wakaga dikibale community radio radio nkurakura na amaka.

0: kagadi
1: kiwale
0: kakumiru
1: mumende
0: kienjojo
1: kikume
0: hoima
1: kiegegwa
0: masindi
1: bulisa
0: kiriandongo
1: kivoga
0: kiankwanzi
1: kavarole
0: kamwenge
1: kasanda na handi hona mwebale kuliza KKCR kienda nemu katonyeza musanju fama redi yenye kurakurana amaka hamne vyaro.